Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radio program koji se imitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.